Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0, ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, ne sad će zabiti.

0: ti šogor dok kad radi banka.
1: E, slušaj, što ti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: švalfe tamo. Ti imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, pa tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga.
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno tablete za povraćanje.

0: Ajme, miline. Blaženi dan. Dobro je to. Jest pit, pa onda zaleću lad pod rastom. Ima lišta lipše na tem svitu. Ma ove me muve ne dadu mira, Bože. Apag je kad kaže.
1: A šta ležiš, dan gubo jedna? Gdje ti vrag što ga tiraš svi tim ričima? Što ga ne ulovi?
0: Eco vraga. S tobom je došao ovdje.
1: Ma di, Lina Mrcino?
0: Tu, tenta mene, sirota fratra.
1: Ti, sirot. Nisi upravo izio dvi kokoši. Ispio cijelo bure vina, a tek pite makovnjače smazao punu tepsiju, pa te ni to ne bilo dost.
0: Jel Bog lipo rekao da je pravo? Nek čovjek jede kad je gladan i sve tako dok se ne zasiti.
1: Ti izili so bidna, Linčino, ti s mene sve gizio, Bogu kradeš dane.
0: Aj, šta tu prdačiš pridamnom?
1: Ajme, sveti moj, Franjo, vidi ti ovoga prostaka. Sam se znade po selu klatiti, curama migati, za snašama se mamiti, sa šokci pivati, u kolu jujukati, sve bez mire piti, obloše spavati, nego ludovati, i meni život ognjem paklenim činiti.
0: Ajoj, meni cipa u nogama, siče u rukama, kosti riže, vrti, žeže, a šta mi ne daš mira, na me navali, u krevet me povali, eto, pokore i noćne more.
1: Šta ti je sad u gursu za jedan?
0: Verflucht! Erdegata, idi s moga vrata, žgaravice nevirna koja ne daš mira, meni, siromaku, fratru i junaku.
1: Zgarava!
0: Veseli se, vraže, ti skriv, jer bos mi uma živca rastego, ko žice od tamburice.
1: Zvekane ne more, evo ti pokore, lokace ne more.
0: Idi od tale, ni meni do šale.
1: Nek zgarava ljuta izjede ti usta.
0: Vrak će te odnit.
1: I jezik mu ne moći tebe da nauči da ne mlatiš njime, baš u svako vrime.
0: Ma ne mogu podnit tvoje prdačine crne.

0: Ну, какая створ. A biće da je to ni slavni fratar zvekani, što mu i pismu u selu sastaviše. Alej, brajko strašna ploda, kakva mora biti roda. Grdoba je od čovjeka, ima li mu gdje god slika? Glava mu je krupna, tusta, kratkog vrata. Žablji usta, hrče, štuca, prdi, laje, koga vidi strah zadaje. Iz visina sunce peče, one mari žuric neće. Kano bubanj trbuh nosi, sve pred sobom ruši, kosi. Po dvoru se silom vuče i spridi strah ružno huče.
1: A šta se usprdio tute, jel vidiš da spavam?
0: A ti živ, a ja mislim mrtav čovjek. Moje se skupilo oko tebe, koda s crkotina ili drek.
1: A vidiš da sam živ.
0: Onda s drek.
1: Drek ti je bio doručak, u slast.
0: A tebi večera pa isto.
1: A tebi i ručak.
0: E, aj sad kad smo se tako ljudski častili i pogostili, da sve to zalijemo kakvom kapicom. A ubi me vrućina, daj vina.
1: Vi, a oklen mi vina.
0: Ajde, frater, pa da nema vina.
1: Jadan sam ti ja, po kraju onakog škrca, frat, trpka. Taj ti viruje samo u post. Ne da mi ni jist, ni popit. Ma ni grlo oplanut, viruje mi.
0: Ajmo onda mi dva na kirbaju selo, a? Tamo će biti svega što srce zaželi. Zašto trpit silu, ne ugodit stilu?
1: Ne bi ja, fala. Imao sam ja takvu pokoru već jednom u mladosti. Ne, slušaj. Ja, siroma fratar, dobio sam katar, to jest kašalj ljuti, da mu više putini od kozijeg mlika ne bijaše lika. Kašlju tome čaše, bukare i flaše, divojke i snaše, uzrok, brate, daše.
0: U smrtnoj bolesti moći ćeš provesti, vrijeme od pokore,

0: Već vrag ume dira, ne daje mi mira i mene nagovara, činit tako pa sve naopako.
1: Lijep si još ter dosta, takvoga će gosta rada vidit mara, ko so gospodaro i snašica Dora, ona činit mora što rekne mara, gazdarica stara. Doru dva, tri puta, ošin ispod skuta, odmah ćeš imat s njom sliču igrati.
0: Slatko divaniš i opet me mamiš. Kad bi morao glavu dati mome Bogu, mirovat ne mogu.
1: A, to volim čut. Ajmo sad.
0: Ajmo u slavu Božju. A mozak mi prokuo, a cabani peku kod jurjevske žeravice. Oće li više ti, vraži kirbaj?
2: Ma, malo nismo stigli.
0: Da, ustav konje. Ej! Eto, odoše. Ma, znaš, ja sve ovo trpim, a mogao sam lipo trpku ukrast što god iz kujine.
2: E, već i tamboru čuje me.
0: Ma de, sidi malo u lad. De, aj sidi.
2: Ma, proći dan u tom tvom sidenju.
0: Ali čekaj.
2: Ma, šta je sad?
0: Nego, a reci ti meni, ko si ti? S kim se ja to idem u selo klatiti i vraga zazivati?
2: Ma, ljudi, na kako pita. Zar ti ne znadeš?
0: A ja se spomenuti ne mogu,

0: Pero od zvekana fratar sin.
1: Ma jel ti to meni onako, a?
0: Ma jo, gdje bi ja?
1: Ajde, ustaj. Ma već i vojn od kobase i slanine nos mi miluje, a?
0: Ba di? Ja niš ne osjećam.
1: Tu malo desno, a?
0: Ope niš.
1: Ma rekao sam desno, ne livo, pa kud nos turaš?
2: Ajde, ajde, ajde. Ile nema rane, deza nema rane, žarne nema rane.
3: Hvala mi Isusi Marija, uzmite fratre komadežare, neka vam je u slas.
0: Blagoslovljena bila da te svi momci u selu hoće zemina, a ti da moš bira do mile volje.
3: Ovake pite nikad niste ni vidjeli.
0: Ajde.
3: Dajte, uzmite na vr jezika.
0: Iz tvoji usta i otrova. Alaj, dobro.
3: Dobro, je.
0: Oživila ti meni do sudnjega dana. I još poslin, koliko od srce želi.
1: E, a meni malo.
3: A ti plati, paš dobro.
1: Da je meni malo da gutnem. Pa usta mi se sasva osušila.
4: Da nemoj da te sad opajdarim. Biš ugur, suze. Ajde, dan gugo smrade. Biš otale.
3: Biš to.
4: Biži.
0: Ljuta. Pravaj. Imaš prav. Nek ti dica vas dan vesela odaju, da je puna kuća zdravlja i radosti.
4: Hvala ti, do Boga ti hvala.
3: Do Boga hvala.
1: Ej, mene sam po labrdama. Fljus to, fljas tamo, pa nek crkremak znadem zaš tep dadu, a mentiraju ko da sam šugal.
0: E, grije ne udilit fratru.
1: Ma jest, lamataš tim svoje ručerdama gore pa dole, livo i desno, ko strašilo za vrane.
0: E, ali ova mantija ipak nešto vridi,
1: ja? Da si ja nakelim takvu jednu vriču, a šta bi oni znali?
0: Ma vidi ti, di je njem pamet pobigla.
1: Ma nek me vrag odnesak, neš neš mislit. Aj, kurca, curu, jepki. Marame. Ded, kupi jednu zacuru.
5: Ma ne, ma ja, nije prebijene pare.
1: Ma za ženu. Evo, bar ovu jeftinu, debola, nuž. Deder. A puna mi kuća gladi usta. Deder, jednu.
5: Ma nemam, čovječe. Ja imam i dicu i ženu i Bog nego i grije, prosti. Sve mi uzela, nema ni za rakiju. Or, kopaj, rani, svinje. Oko kuće rintaj po cijele dane, a onda ni za kirvaj, dva put na godinu nemaš ni za malo se razveseliti i proveseliti.
1: Proklet je to život.
5: Ma da mi je vraga sresti jedan jedini put, ma prodobija njemu i dušu i ženu i kuću, samo da mi se jednom pošteno napiti da uživat.
0: E, nije dobro vraga zazivat. Mogao bi doć, a onda kuku, lele, jao meni.
5: Faljen Isus.
0: Faljen.
1: Vrag, jeli?
6: A šta ti mudruješ, a?
7: Mene imat jedan mladić hoće. Mladić od jednaka roda. Svitle krvi. Između vršnjaka, svit mladića prvi. Mladić zlatna kita za kojim se svi uvila srce hita i ljubavi vriju.
5: A šta ješ, luda žena? Nije njoj lako.
1: A šta njoj, a?
8: Ona joj stvar zarđala od pusti i kriposti. Nije dala u mladosti dok je još bila za nešto, pa sad hoće i s crnim vragom leći.
0: A otkuda je?
5: A stara frajla, Ružalija, luda seoska. Voda tako po sokaku s nekim pismama, a sve sanja i blebeće same budalaštine.
8: A ta bi se i vragu podala, ali je dio neće.
9: Stasa je visoka, tila puna snage, sokolova oka, čudi svima drage. Ukratko ću reći, mlad, bogat, uzorit.
1: A je mala, bi mi dala?
9: A biži vraže, di te traže.
1: A čuo ja da baš ti ovdje negdje vraga zvala, da? Pa ja došao, a?
9: I baš ti došao, pa i nisi ti neki vrag.
1: A kaki vrag mora biti?
9: A šta ja znam?
7: nekaki mora, sam ne taki kaki sti.
10: Ajde, te ja baš kažem da ja jesam vrag i glavom i bradom, a?
7: Dupe glava na njoj spava. A di sti rozi i kopita, jel?
10: Ostali kod kuće, niste nikad čula da svrag promeće u čovjeka kad ide među ljude.
0: Ma vidi vraga, čemu se on domislio?
10: Znaš šta, ja s tebe... Rožice moja, učinit opet mladom i lipom. Pa šti meni onda kvirovat?
7: Jer ti to možeš.
0: Ma vidit ćeš.
11: A kako šti to učinit?
10: Ti molim šut. Te. Šut.
7: A jel ti moram platit?
10: Jok, dam ti to onako. Jel mi se sviđaš?
2: Vidi, Bolan, možda je on stvarno vrag.
1: Ma ne vjerujem. Ovi je sasma ko čovjek.
8: A čuoš šta je rekao? Uzeo lik čovjek?
1: A i fratar mu je rekao, vid vraga.
8: A to skup ne ide da idu frater i vrag selom sa klatarati.
1: A ko će to znati? Ali ima li red?
10: Pa jel ti štam tu drpaš, jesi ti poludio čoviće?
1: Ali nema red. Ako si ti vrag, onda bi ja tio da ti men učiniš da bar jedan jedini dan, kad ni nedilja, bude kao da je nedilja.
10: E, da moš plandovat.
1: Madam se jednom zemlja sama ore sino kosi žito žalje, a ja ležim u ladu i sam gledam i uživam.
11: Pa, to baš i nije neki problem, ali mi moraš platiti.
1: I nemam ti ja ništa. Ja sam ti ko puž brez kuće.
10: Ali si jak, imaš vrat ko vol, a ruke ko ovo drvo. Brdo, a ne čovjek. A bil ti mene malo stavio na svoja leđa pa me ponio okolo, a? Malo me noge bole.
7: Pa jel ti ne možeš letit vrago?
11: To vištice rada, ne vragovi.
1: To nisam znao. Uvijek sam mislio da je to isto.
0: E, svaš ćeš ti sad naučit svaš, a bog me i ja. Vidi vraga.
10: Tižu, to nisi pismio, jesi čuo?
6: Pa dok ide.
10: Dok ide.
1: A da ja tebe onda kucaram okoli. Ma malo, Morgan.
10: Ondak ništa od pogodbe. Ondak ćeš i sutra crnčit koji jučer. I tak cijeli život. Sam nemoj ondak poslije prigovara da ti nisam tio pomoć.
1: A kaži ti to men učinit?
11: Et sutra, eto. Šta ti ja? Danas i onako ne radiš.
7: A kaži mene učinit lipo.
11: Sutra.
1: Pa tebe sve sutra.
7: A ne moš prije. Danas je kirvaj. Danas se lipe cure udaju.
10: Ma tiš od sutra bi taka lipa da će svi momci u selu poludi za tobom, svi će se tit ženit.
1: Kažeš sutra? Ajde, nek bude. Punit ću te pa kud, puklo da puklo.
10: Ajde.
1: A kudo ćeš?
10: Kod Klingerovice u Birchhaus.
1: Ajde, valja se držati za ovoga, tu bi moglo biti za nešto god.
0: Jest, bacina, to sigurno.
7: Te nemoj pričat, ma kazat ću ti na poslije.
3: Ma jesi ti muda?
7: Ma slušaj,
3: pa moraš
7: da ti kažem ovako.
3: Pa samo da pričaš. Čula, baš od jedne žene, da je naša Ivka isprošena.
7: A, ma
3: prsten dala i već zaručena za Marijana, onog babe Mare sina. Ali ne znam je li to istina.
7: Dete, moću draga, ajde, o tom ne govori sad. Ma. To ne more za nikad bi da će Marija Nivku isprositi, jer ja znadem ko je baba Mara, da se ona uvijek vike,
3: juh,
7: kara.
3: Nije snaha more sužanj biti, niti joj more tko god ugodit. Ako ćeš joj ne znam što činit sve, za ništa ona će štimati.
12: Što to, babo, onoga ti svita? Što ti za mnom uvijek mrmoraš i sirotu mene ogovaraš?
7: Što li oče ova krčmarica nakičena kanom magarica?
12: Uči, baba!
7: Krezubico, što ne sidiš doma? U buđaku što ne moliš Boga. Nek se ovdje vučeš po sokaku, zlo iznađeš i sprnju svakaku.
12: Bolje pogled sebe.
7: Tebi je žao što još nisi mlada, zato nećeš ostavit hinada. A ni onda dok si mlada bila, ništa dobro nisi učinila. Ne glajala kako i sad laješ. Dici čaraš, ugljenom bajaš.
12: Moj lipi Hašvoš, kud ti hodaš da ja tebe moram po Bircauzi tražit? Ti gur suze, ti špic, fuj ti halung. Sad ću ti na vrat stati, sve ću ti iz kose iz glave počupat. Ja ću tebe naučit ženu poštivat. Vrat slomio, Do kući dojdeš, imat će leđa tvoja dost, Gursuz.
13: Ja, mali joj od ljutine, pupakne kuće.
14: Valda muža traži.
12: E, baš pogodi, ja tražim moga zla.
14: Ej, sestro, pa ti sluda. Valjalo bi da od zla bižiš, nek da ga tražiš. Pa ja, kad ja svog zla potribuje.
13: A kako je onda to zlo?
12: Muža tražim, pobigo od mene.
15: Ma ni muž zlo, nek dobro.
12: E, da nisam luda, davno mi poludla. Ma ovo je križ, ja njem sve ugodim. A on sve gori, kano vrak, sve se bije, bije, bije.
16: E, ali ja opet vidim, od drugih sam sričnija bila, jer ja od mog muža mogu učiniti što god je meni drago. Kad vidim da je ljut ko pas, donesem mu bukaricu rakije, pak s mirom posidi. On meni mora lonce prat, kujnu mi mora pomest, mesa donesti, što god mu reknem, to on mora uradit.
12: A jo, jadna ja, muž pobigo, a ja jadna. E, ostavi me baš kao na čizmu brez mamuze.
13: Pa štaš sad?
12: Ma čuj, prdni se ti u pamet, kako bi ja teb kazala. Štaš činit, neg ić dalje i tražit ga. Al kad ga najdem, sve ću mu kosti polomit, oči ću mu izvadit, kosu počupat, ma sad kad ga se dofatim, Hans moj, Hans Furstiću, kažem ja teb za ježevu majku, naći ja tebe jadan bio. Di si zašo, kuc pobigo, nesrićo jedna.
7: Sini Zoro, sini, kad mi biži sanak, ti mi mrak izmini, vodeć bili danak. Tako ti sunašca i danka, o Zoro, nemoj mi srdašca kinit. Sini skoro, hoće li mi skoro noć žalosna minut? Uzdisanja Zoro, kad ćeš mi prosinut?
11: A je dosadno, ovako stršljeno. Ma marme se, ženo, odi, sidi u buđaku, sutra ćeš bit lipa, sutra!
7: Kad ne mogu dočekat sutra.
5: Odpadože mi leđa, gore nego do ranja.
0: Nije baš pravo ovako varat ljude.
10: Ko tu kog vara glupost, vara ponajviše. Ako zna čuvat pamet, ima pravo bit jači. Znaš ti ono, snaga klade valja, pamet.
0: Sam da se to ne razbije,
10: o pamet. Mal šale, još niko nije umro.
5: Ako ja išta razumijem što vas dva divanite. Odet malo i za me, dosadno je ovako teglit ko magarac, a niš ne znat.
11: To je bolje za tebe.
1: Eto, to i taj vrag.
17: Pa i ni baš neki.
1: I ja mislim.
17: Lipo je upreko ofog Gustofana da ga tegli na leđima.
1: A jel vrag ili nije?
10: A što se vi dvojice tu prigovarate, a?
17: A bil ti slušio kod mene?
10: Ne, nisam ja naučio služit. Ja sam bio marketan toliko vrimena i gospodar. I toliko blago steko, pa gdje ja budem sluga?
17: Ali ja sam u ovom silu trkovac prvi, ili principalijan najbogatiji. Ti ako hoćeš moja čer useti, ja ću te viju dat, ali moraš zakon naš prihvatiti.
10: No, kako si ti vire?
17: Ja sam Čifutin. U našem zakonu ne smije ovo vina piti, krmećega mesa jesti, ali zato kod nas dopustivo po trgovinama hodati, pazariti, kupovati, prodavati. A što kod nas najbolje, što mi najbolje znamo, jest ljude farati.
10: Ja za vino toliko ne marim, a iza krmeće meso. To ja lasno ostaviti mogu. Samo kad mi je lozica i kobasica i slanine. Kad god i pečeno prasa, a krmećeg mesa toliko i ne beganišem.
17: A jel da,
10: ne. Ali moj gospodine, tu me pupak boli, tu ne znam na koju zvizdu sam se ja rodio. Da kod mene neće novci se držat.
17: A kaki si ti vrak kad ne znaš doć do novci?
10: Ma znam ja, ali prvo moraš imat malo da bi imao puno.
17: E, to već više volim čut, pa ja ću ti dat malo.
10: Rekao ja da se mene novci ne drže. Kad ja koju krajcaru dobijem, sve me bode kano s rogovi, dogod nju u Birchhausen odnesem. Zato znam ja bolji način. od trgovine. Daj ti meni vriću dukata.
17: Poklen meni toliki novci, pa ti si lut.
10: Ajde, imaš ti jednu malu vrićicu.
17: Nemam, da me kolje snimam.
10: Onda ništa od posla, aha. Ali sam da znaš zaš mi treba, ne bi se ti puno mislio i premišljio.
17: A zaš ti treba?
10: Daj da ti šapnem, da drugi ne čuju. Uzmiš tak jednu vriću dukata i staviš ju u zemlju. Ne bi rodi, nek tam gdje samo ja znadem di triba. Onda malo plešao oko te rupe i ja onda kaže neke čarobne riči, pa onda na tom mistu gdje si pleso, da sutra izraste veliki grma, na njem same vriće dukata i nikad ne možu obrati jer uvijek naraste nova.
17: Ajme, meni, di fota.
10: Ali ako ne imaš dukata... Ne,
17: dube, čekaj smeni tu, ja odmah došli, čekaj smeni tu.

0: Ma kud otrša oni ludi židov?
1: Kuć po novce.
0: Ma da je meni znat šta to ti Made šta drugi nemaju, pa da sve to tako možeš radit.
1: Ja i Made jednu razdretu košulju, jedne zakrpane čakšire, ne bi u njim 9 mačaka i jednog miša ufatilo. Ali Madem jeziko i lipo mlati, pa svi povirovaše što god ja kazao. Eto, to i Madem.
0: Ajde, ajde, ne vrti jezikom kano krava s repom.
2: Eto, ide ludi židom. I još svoju cur vuče.
3: Ajde, ajde, ajde, moraš ići, ajde.
1: Dovede ti svoju curu, daj da je vidi. Ima li čitave zube?
3: Ni moja kćer kopila da gledaš u zube kad prodajem. Već je kaži, ošli kako sam rekao.
1: Ako spare donio.
3: Ja ću dati tebi moja kćer i još 15.000 forinti.
2: Veseli se, Birtu.
3: Jednu poltu pune robe plemenite, jednu kuću, sve što kuća triba i onda sad... Nemoj plakati. Ajde. Ajde saditi dukate, idemo saditi dukate.
1: E, ne sad, to se mora obnoć, a ne sad i svi vide.
3: A kak to? Da drugi neće poslin vidit taj grm s vrićama od dukata?
1: E, to je zato što je onda kveć čarobni, ne? Pa ga vidiš sam ti, a drugi prolaze, a da oni ne znaju pored kakvog bloga. Ajmo sad plandovat.
3: Tak, tak, tak. A ko će platit? Ja ću platit. Nek, daj ti meni tu vriću dukat, da ih još ko ne ukrade na kirbaju. Daj meni.
2: Pođemo sad do Klingerovice.
1: Da, pođemo.
0: Bog me mi grlo presušilo.
1: Ajmo, ajmo.
4: Eto nas viče velike. Gdje siromaškim ženama vrime dojde jedan put da se slobodno mogu napit. I njim jedan put sriča u lonac pade. Joj, grazna ložica, kad siromaške žene razveseljuješ. Ajde u zdravlje!
5: Ma ženo, ko ti hodaš? Večere spravila nisi. Dica plaću. Štaš večera? Zar u selu znade svaka baba di je kazan i di se peče šljiva?
4: Je gra kola kod Valpova grada. Kolo igra, nije mene briga. U kolu su sve divojke lipe, a junaci vesela vam majka. Vas se kolo svaku spominjalo vile, vam i pismice pivale. Živi bili, pa dobro vince pili.
5: Mi znadete da je kolo došlo od Turaka. Bože dragi, da zla komšiluka. Projdite se, moja braćo draga, takvi skula smišljenih od vraga. Da više govori tute kad niko ne mari. Svi tancaju, pivaju, ašikuju. Ali da je men naći onog zgubidana, onog nevirnika, onog zvekana, muku moju i sramotu, sigurno se i taj tute nigdi šmuca. Al kad ga dofatim.
6: Ajoj, pomoz Bog, pravo Ano. Vidio te nisam davno.
4: A jel to taj što veli da je vrag?
2: E, tako veli on.
6: E, jedva samo ja dovuče. Daleko je do te kuće.
2: Je, daleko je. Evo me leđa pukože od nosenja, amo tamo.
4: A jeli vraže, što je danas? Hoće li dobro biti za nas? Hoćemo li skupa biti i složno se veseliti?
6: Dobro bit će, ali kaži moj želuda što sad traži, a? Hoće li biti lustig danas i kako se piše za nas?
4: Vi ste naš gost, gospodine, i mademo milovine, puru. Zeca, gusku, prase, nek se brine svaki dan.
6: A više će nas danas biti, daj nam sada jest i piti. A kad noć se spusti, sve što smo izili ispili, tep će u špajzi duplo naras. Vino će se dotočiti, šunke zaciliti, krmenadli dva put veći, kobasice na oteći. Rakije opet pune flaše. Reci, jel ti tako paša? A?
7: Paša, mislim ima dosta. Evo jela, nema posta. Ako bude šta mi reče, nek ti uslast sve poteče.
8: Kad je tako, Bože mi oprosti, ja ću šutit.
9: Daj malo meni.
10: Eto, daj meni malo od ofoka.
2: Dobra jeste, kuma Ana, gdje se peku dva purana. Mlado jadnje i praščići, srnetina i pilići.
8: Klingerovice. Daj der vina, nije brez nje kuća mirna. A i ti idi. Uzmi fleka, neka ti je šnicla meka. Rožalio, lustig budi. Ko drugim se sad ne trudi. Uzmi dobre ladetine, de, tvoj želudac nek ne gine.
9: Dragi brate Frazvekanu, nemoj ni ti prašat vinu.
7: Vadi krijezle od teleta, prčevine od kozleta i od patke još stražnice za želudac za masnice.
6: Lebe švester do rožica, tvoje lajpšpajs džigerica. Evo tebi baš od guske lip komadić, nema ljuske.
8: Turči nam se zabrinio i na mene namignio. Misli da će ostat gladan. Na, rebara, glođi jadan. Za tebe je kuma Ana ovčijeg roga obarila.
6: Ja, džidove, šta ti šutiš? Jel se na me možda ljutiš, a? Na i tebi terbušine do lonture zečevine. Bubrega ću tebi dat da se i te brk omasti.
11: Komšo Jozo, varumso štil?
8: Ne brini se, evo tvoj dil klobasice i kulena. Pa slanine i dževreka.
7: A ti, curo, kuda gledaš i komši i mira ne daš? Hoćeš pite, zeljanci? Ili bi radije krvano?
6: Ajde, ajde, molim, ajde, dragi mini gosti, imat ćete ist, pi dosti.
11: Ali je lipo, vaki dan.
8: De, židove, šut malo. Svem se čini kanuo san. Jela, pila priko mire, a sve dilo vražje vire. Pa nek trpko veli šta god hoće, najljepše je kad se loče.

0: Ja bi prosila sad, ja bi valjalo reći koja u zdravlje mladencima.
1: Dište, braćo, čaše, buhare i flaše, kako kome paše, pa u zdravlje i vaše i naše. E, ajmo ispit najsa.
2: Zvekane nebure, silo nečista, uvatio sam te na dilu. Je se tako ponaša crkveno lice.
1: Biži braže, dice traže. A otkud ti ovdje? A jes me prepoj.
2: E, jesam te. Nisi mi se tute nadu. A šta vi drugi buljite?
3: Nisam.
2: Šta ste izinio kosom? Kosom ne uređen stoji. Nitko mari, ni se koga boji, jer nema doma gospodaru, u mehaniju on se razgovara. I ti su ovdje mala luda rožice nakičena ko kakva frajlica. Čifutinu siliš tu u hilu, samo stuješ da ugodiš tilu. Tako li je, moj dragi Slavonče?
0: Pusti ti nas, frater, na miru, ne brige ti naš posao. Znamo mi što radimo. Idi s mirom odale. Idi, pusti nas na miru.
4: Tako je, dobro se more. Odi.
2: Aj, zvekane! Put pod noge. Ne šumač od moje pokore.
5: Ti krmačo, magarče, pijani, nevaljalče, tuli si, a? Ne sričo ni jedna, sad ću ti navrasati, sve ću ti kose iz glave počupati.
6: Muči, baba, ko Boga znaš.
5: No, ja ću sebi drugog muža tražiti, ali prije ću teb sve kosti polomit. Evo tna!
4: Dejte, pijani! Ili konj prez repa,
5: jezik za zube, jezik za zube! Takvog vraga ni jedna ne imade. Da po cijele dane po selima oda, pije lumpa i trumpa, a u kući gladna, dica, ladno ognjište. Kano cigan okoli hodi, a kuća pusta. Kano kad se iz Ardoviće rakija šljiva istoči.
4: Ajme, ljudi, nemojte vjerovat, takve vištice nigdi nema. Hoće li mene koji požali, barem oni koji zlu ženu imade?
0: Oš ti reć da on tvoj muž?
5: A šta ću za Ježevu majku moje, moj Hans?
7: Hans! Vrag Hans!
5: Vraži je onda, ali je on Hasford Ford Nudel Valker, muž moj jedini, nesrića moja.
8: Onda je on mene lipo namagarčio. Ja ga teglio, a sve za ništa. Leđa me manje trgala da sam oro cijeli dan nego što sam njega nosao svudi u okoli.
7: Onda ode meni sve iz špajze do vraga.
0: A ja mu i šena i kuća i duka te dao. A isto za ništa.
1: Ne znam ja niš, ljudi, dragi. Ovo je luda neka baba.
9: A ja se nikad neću udat. I nikad opet neću bit lipa. I divojka.
8: A dobro je taj smutnju ovdje učinio.
7: Lopov, prevarant, linčina, ispit čutura, potepenac, udri po njem, udri.
4: Ma nemojte, ljudje, razmo Boga, ne.

0: meni, jo. Umriću, umri dobri ljudi.
1: Zvekane ne bore, lokace ne more. Fratri, brate, žele da podgara pusta, sapne ti ta usta.
0: Gledaj kako plačem, po krevetu skačem, pak još gore psujem i dušicu trujem, nek zdrav dok sam bio i što god hodio. Trpko, der bogati, učeni dozvat braću dragu, da se već po tragu blagoslovim s njima, jer se već otima dušica iz tila, na jezik je sila.
1: Neš ti umrit, Zvekane blesane, al trpi pokore.
0: Zbogom, braćo draga, odo vam brez traga, Zvekan će vam sada ljusnut iznenada. Već prostite meni, oci poljubljeni, što sam gdje kojega peco brata moga. Sve je bilo šala, milo Bogu fala, ni su prdačine bile opačine. Trpko, mili brate, ostavljam ti sate jer si me dvorio, Bog ti oprostio. Šljivovicu onu daj Klingerovici, našoj kelnerici. Najti ćeš vormanu jednu krpu staru, u njoj dva dukata ima zamotana, kad sam oslavinu prodao za tu cinu. Novce dakle ove podaj med fratrove, nekakako znadu, s njima maste brat. A ostalu pak robu zatvori u sobu, brate mili, pa poslin podeli. Dost je, daj mi vina, trpko dušo virna, da još jednu grunem prije neg istrunem. Sad je svrha. Amen. Navalite.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.